0: música y la mejor entretención en un solo programa. El Despertador, de 7 a 8 de la mañana.
1: Det är det enda ni gör på dagarna. Ni sitter i där ventrilen och spelar dota.